0: nữ giai bi mày ăn chơi này trong sân nghề hăng cầm hăng kiêng tu bơ châu mày tăng mốt mày ăn dơ xa năm hồ giai bi lượt phi mau cầm mau kiêng si hồm non khiêm khiêm sơ dạ hành câu lục mê lục mày chẳng phi năm hồ ta cân si mặt đà hôm năng hôm kinh hoàm cân tư cân cốt cân cha lương yung cạp về giai bi này mau phi năm hồ giai bi mày cá chỉ ao liềm ta à khinh mày trong về su ya su wan si uni nhị khem sa à sa yao si nếp su biển cây yếu giai bi mày bắc cô ta ăn trong ao năm ta cá chỉ cá bê ta ăn tiệc côn côn ni côn mê ni ao hai ta
1: दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात।